כל אחד אתה יוצא לשתי גדולת שעצה כל זה להגיד את הקונטריה לדוד את הקונטריה למי להגיד אם זה לא מוסי עוד שוב נקרא זה לא היא פלנדאי כזה איזה כאילו זה אין כזה גנר לי איזה תיזקות שוב מוסי גולי שיין ג'ונדאי דאז דה מנדי September 28 goes at 2 then October 2 goes at 3 July 10 goes at the nation also then the nation college then reserve everything I could so it is July 10 goes at 3 goes at Sunday at 2 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3 goes at 3